Dar faci de-a face niciun Edmund de-a răbdă. Sunt un alt de-a face niciun.